0: نشان از بیعت مردم با رهبری جدید و همینطور ثابت قدم موندن در راه ولایت رو داره.
1: 但在团结和效忠之外，现场也出现了更加强硬的政治表态，不少民众把参加葬礼和复仇联系在一起，并明确反对向美国妥协。
2: هدفمون اینه که اتحادمون، انسجاممون به جهانیان برسونی، با اینکه شرایط کشورمون شرایط جنگیه، ولی که ما همچنان پشت رهبرمون هستیم و نمیذاریم کشورمون با تجاوزهای آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس تجزیه بشه.
1: 这种强硬情绪与政府继续落实停火谅解备忘录、保留与美谈判渠道的政策之间存在着明显分歧。
3: آمریکا فقط میتونیم بگیم که ما با کسی مثل یزید مذاکره نمی کنیم. پیام رهبرمون.
1: 还有人对美国总统特朗普发出威胁.
4: Mr. Trump, inglorious bastard, I have a message for you. Wait for us, revenge is coming. One of us come for you and cut your throat.
1: 伊朗国内目前分歧不仅涉及是否继续谈判，也涉及是否进一步利用霍尔木兹海峡向美国施压.
5: درست شاید مذاکره کنه ایران، ولی این معنیش نیست که این روابط با غرب گسترده خواهد شد و به نظر من سیاست خارجی ایران حتما شرق‌گراتر و بیشتر به سمت کشورهایی میره که همپیمانان واقعی ایران باشن.
6: 现场除了对外显示国内团结和凝聚力外，对内也显示强硬派与政府谈判团队之间的分歧。正在扩大。葬礼结束后，这些强硬声音是否会转化为对政府的实际压力，并影响美伊谈判和霍尔木兹海峡政策，将成为新的观察重点。5号为哈梅内伊和他的家属举行的葬礼的祈祷仪式，也就意味着从公众的告别进入了一个国家程序和宗教程序。 而6号送葬仪式将更为的重要，人数将预计更多。同时呢，伊朗的媒体呢把这场葬礼呢形容成一个民族对于领导人的告别，同时呢，它再次向外展现的是国家的凝聚力和团结。凤凰卫视里约翰·卡姆森的荷兰报道。
7: 其实有大批的民众就从伊朗各地赶赴现场参加哈梅内伊的告别仪式。由于哈梅内伊也是什叶派高级宗教人士，除了伊朗的民众之外，有部分来自于伊拉克、阿富汗、黎巴嫩等地的什叶派信众前往悼念。他们将这场仪式与卡尔巴拉、叙难和第十二伊玛目的信仰联系起来，使仪式呈现出明显的跨国宗教色彩。
1: 在德黑兰的葬礼人群中，一些参与者用阿拉伯语高喊口号。他们来自伊拉克巴格达、纳吉夫以及其他什叶派人口集中的地区。一名伊拉克女性表示，她曾在哈梅内伊生前与一群伊拉克女性一同见过他。此次来到德黑兰，是为了向自己所认同的宗教领袖告别。
8: وهو قائد إيراني وهذه هي نظرة خاطئة عن الإمام الخامنئي ونظرة خاطئة عن التشيع بصورة عامة الإمام الخامنئي هو إمام كل وهو قائد كل شيعي في هذه المنطقة وفي العالم كله
1: 在伊朗政治体制中，最高领袖兼具国家最高权力中心和什叶派宗教领袖的双重身份，对于部分境外支持者来说，这种宗教身份甚至超越国界。 哈梅内伊生前曾多次接见伊斯兰教的宗教团体和代表，也强调支持巴勒斯坦以及抵抗阵线和什叶派亲约地带。这名伊拉克受访者表示，哈梅内伊是什叶派和伊斯兰教的重要领袖，他希望继续陪伴送葬行程前往伊拉克宗教城市，并最终前往马什哈德。
8: فنحن أتينا من العراق سنودع الإمام الخامنئي هنا ثم سنذهب معه إلى النجف ثم سنذهب معه إلى كربلاء حتى نودعه في مشهد إن شاء الله.
1: 在这些受访者的宗教叙事中，哈梅内伊之死被视为卡尔巴拉精神的延续。他认为什叶派人物在殉难后并不会失去影响，反而会获得更强的生命力。
8: نحن هنا ننظر لكربلاء والتي هي ليست أسطورة بل هي حقيقة ننظر إليها أنها مفتاح الخلود فنرى أن الإمام الخامنئي في هذا النعش هو لم يقتل بالمعنى المعنوي هو فقط غاب جسده وهو ازداد الآن حياة لأنه ارتبط بكربلاء
1: 这次葬礼正是在纪念卡尔巴拉之战和阿舒拉节之后的。

0: 大家好，欢迎收看凤凰正点播报，我是王峰，关注一下最新消息。伊朗为已故最高领袖哈梅内伊及其遇难家属所举行的葬礼祈祷仪式五号继续在德黑兰霍梅尼大礼拜堂举行。伊朗希望借这场持续多天的葬礼对外展示国家凝聚力和抵抗意识，但是呢，在现场对美国复仇、反对谈判以及质疑政府外交路线的声音也更加突出，这也反映出了伊朗国内围绕着未来路线存在着分歧。
1: 当地时间上午8点左右，数千民众聚集在德黑兰的伊玛姆霍梅尼大清真寺，为哈梅内伊及遇难家属举行葬礼祈祷仪式。伊朗总统佩泽西强、议长卡利巴夫等高级官员以及哈梅内伊的三个儿子参加了祈祷仪式。伊朗革命卫队总司令瓦西迪也出现在现场，不过新任最高领袖穆吉塔巴仍未公开露面。
2: من ترکیبی از حس سوگ، بغض و غرور به جهت اینکه رهبری داشتیم و البته جانشین ایشون رهبری هستند که ایران قدرتمند رو به دنیا معرفی کردند.

0: جهانیان برسونی، با اینکه شرایط کشور اون شرایط جنگیه، ولی که ما همچنان پشت رهبرمون هستیم و نمیذاریم کشورمون با تجاوزهای آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس تجزیه بشه.
1: 这种强硬情绪与政府继续落实停火谅解备忘录、保留与美谈判渠道的政策之间存在着明显分歧。
2: به آمریکا فقط میتونیم بگیم که ما با کسی مثل یزید مذاکره نمی‌کنیم. پیام رهبرمون.
1: 还有人对美国总统特朗普发出威胁。
3: Mr. Trump, inglorious bastard, I have a message for you. Wait for us, revenge is coming. One of us come for you and cut your throat.
1: 伊朗国内目前分歧不仅涉及是否继续谈判，也涉及是否进一步利用霍尔木兹海峡向美国施压。
4: درست شاید مذاکره کنه ایران، ولی این معنیش نیست که این روابط با غرب گسترده خواهد شد و به نظر من سیاست خارجی ایران حتما شرق‌گراتر و بیشتر به سمت کشورهایی میره که همپیمانان واقعی ایران باشن.
1: 现场除了对外显示国内团结和凝聚力外，对内也显示强硬派与政府谈判团队之间的分歧正在扩大。葬礼结束后，这些强硬声音是否会转化为对政府的实际压力，并影响美伊谈判和霍尔木兹海峡政策，将成为新的观察重点。
5: 5号为哈梅内伊和他的家属举行的葬礼的祭祷仪式，也就意味着从公众的告别进入了一个国家程序和宗教程序。而6号的送葬仪式将更为的重要，人数将预计更多。同时呢，伊朗的媒体呢把这场葬礼呢形容成一个民族对于领导人的告别，同时呢，它再次向外展现的是国家的凝聚力和团结。凤凰卫视里约郑凯穆森的荷兰报道。
6: 伊朗已故最高领袖哈梅内伊的公众告别悼念仪式在5号进入到了第二天，大批民众从伊朗各地赶赴现场参加仪式。由于哈梅内伊也是什叶派高级宗教人士，除了现场的伊朗民众之外，还有部分来自于伊拉克、阿富汗、黎巴嫩等地的什叶派信众前来悼念。他们将这场仪式与卡尔巴拉、逊难以及第十二伊玛目信仰联系在一起，这也使得仪式呈现出了明显的跨国宗教色彩。
1: 在德黑兰的葬礼人群中，一些参与者用阿拉伯语高喊口号。他们来自伊拉克巴格达、纳吉夫以及其他什叶派人口集中的地区。一名伊拉克女性表示，她曾在哈梅内伊生前与一群伊拉克女性一同见过他。此次来到德黑兰，是为了向自己所认同的宗教领袖告别。
7: وهو قائد إيراني، وهذه هي نظرة خاطئة عن الإمام الخامنئي، ونظرة خاطئة عن التشيع بصورة عامة. الإمام الخامنئي هو إمام كل، وهو قائد كل شيعي في هذه المنطقة وفي العالم كله.
1: 在伊朗政治体制中，最高领袖兼具国家最高权力中心和什叶派宗教领袖的双重身份，对于部分境外支持者来说，这种宗教身份甚至超越国界。 哈梅内伊生前曾多次接见伊斯兰教的宗教团体和代表，也强调支持巴勒斯坦以及抵抗阵线和什叶派亲约地带。这名伊拉克受访者表示，哈梅内伊是什叶派和伊斯兰教的重要领袖，他希望继续陪伴送葬行程，前往伊拉克宗教城市，并最终前往马什哈德。
7: نحن أتينا من العراق سنودع الإمام الخامنئي هنا ثم سنذهب معه إلى النجف ثم سنذهب معه إلى كربلاء حتى نودعه في مشهد إن شاء الله.
1: 在这些受访者的宗教叙事中，哈梅内伊之死被视为卡尔巴拉精神的延续。他认为什叶派人物在殉难后并不会失去影响，反而会获得更强的生命力。
7: نحن هنا ننظر لكربلاء والتي هي ليست أسطورة بل هي حقيقة، ننظر إليها أنها مفتاح الخلود، فنرى أن الإمام الخامنئي في هذا النعش هو لم يقتل بالمعنى المعنوي، هو فقط غاب جسده وهو ازداد الآن حياة لأنه ارتبط بكربلاء.
1: 这次葬礼正是在纪念卡尔巴拉之战和阿舒拉节之后的哀悼月。伊玛目侯赛因之死是什叶派历史记忆的核心，牺牲、受难和反抗不公，也长期影响伊朗政治语言和群众动员方式。在这次葬礼中，许多参与者将哈梅内伊称为“殉难的领袖”，并把他的死亡。

0: 星期一凌晨，在乌克兰总统泽连斯基发布空袭警报几个小时后，俄罗斯再次向乌克兰发射60多枚的各类型导弹以及300多架无人机。乌克兰表示，俄罗斯集中空袭主要对准首都基辅。另外，根据俄罗斯国防部的消息，俄军星期一凌晨向基辅和基辅州的军工企业和能源综合体密集打击，还打击位于第聂伯罗彼得罗夫斯克州的多地军事目标。与此同时，根据乌克兰军方的消息，乌克兰军方星期一向位于俄罗斯亚罗斯拉夫尔州以及列宁格勒州的炼油厂发动打击。此外，乌军自杀式无人机还袭击克里米亚的变电站以及军用机场。
1: 夜间，俄军对乌克兰的空袭主要集中在基辅和周边地区。在基辅的波吉尔区，一栋9层住宅楼被直接击中，17人被疏散至安全地带，28人借助云梯车从高层住宅中被救出。在达尔尼察区，一块碎片击中了一栋25层楼的4楼，引发火灾。救援人员从楼中救出22人，发现2人遇难。一栋30层住宅楼的23至25层因碎片击中起火，一栋19层住宅楼的屋顶部分坍塌，住宅楼院内有大量汽车起火。在格洛西耶夫斯基区，一栋办公楼因袭击起火。截止发稿，基辅在夜间空袭中共有11人死亡，近60人受伤，另有失踪人员，搜救工作仍在持续。临近基辅的维什涅沃在夜间遭到战争开始以来最大规模的袭击，城区内引发多处火灾。受空袭影响，7日早间基辅市区部分道路实施交通管制，公交线路改道，基辅地区部分铁路路段也被限制列车通行。乌方承认，在夜间空袭中，乌克兰没有击落俄军使用的23枚伊斯坎德尔 M 和6枚锆石弹道导弹中的任何一枚。乌克兰爱国者防空系统严重缺乏拦截导弹，俄罗斯故意成批发射伊斯坎德尔和锆石导弹，试图压制反导防御系统。凤凰卫视特约记者李向基辅报道。
0: 伊朗已故最高领袖哈梅内伊的送葬仪式星期一在德黑兰举行，大批民众聚集在自由大道和自由广场沿线送别哈梅内伊。那根据官方的安排，哈梅内伊的灵柩将被移送至伊朗圣城库姆举行送葬仪式。在星期三，再送往伊拉克的2座什叶派圣城纳杰夫和卡尔巴拉举行送葬仪式。而星期四，哈梅内伊的遗体将安葬在伊朗圣城马什哈德。
2: 6号一大早，大批民众聚集在德黑兰市中心等候。原定全长约10公里的送葬路线，由于现场人数众多，出于安全考虑临时缩短。运载哈梅内伊及其4名家人灵柩的车辆，在人群中缓慢驶向自由广场。许多民众痛哭，捶胸哀悼，手举伊朗国旗、哈梅内伊遗像和鲜花，并向灵车抛洒花瓣。德黑兰当天最高气温达到38摄氏度，消防车辆不断从高处喷水，为长时间守候的民众降温。
3: مردم عزیز، من نمیتونم احساس وصف ناپذیر حضور در جمع میلیونی عاشقان رهبر شهیدم را برای شما توصیف کنم. جای همه شما خالی است، جای همه شما خالی است و جایی که عشق موج میزند و همه به عشق رهبر شهید بدون در نظر گرفتن گرمای هوا، بدون خستگی و با نفس تازه در حال پیمود
2: 在送葬现场，除了悲伤和哀悼，针对美国和以色列的愤怒情绪也十分强烈。部分民众不断高喊复仇口号，与此同时，一些民众也对伊朗继续与美国谈判表达了强硬的反对立场。
4: اگر مذاکره جواب میداد زمان آقای روحانی اینا جواب میداد، مذاکره در مقابل زورگو اشتباه ترین کاره به نظر من. جلوی زورگو نباید مذاکره کرد، نباید کوتاه اومد. از نظر من مذاکره اشتباهه.
2: خامنه ای 领导伊朗近40年，在他的

0: 体经过德黑兰街头之际，不少支持者把参加葬礼视为再次表达政治忠诚的机会，也希望借此表明最高领袖更替之后，伊朗现有政治体制仍将延续。
1: ما میایم تو مراسم تشییعشون شرکت کنیم تا قدرتشون رو نشون بدیم تا نشون بدیم به دنیا که ما پشت رهبرمون هیچ وقت خالی نمی کنیم。
0: 不过，现场最强烈的情绪仍然是悲伤和复仇的呼声。一些参加者表示，他们不仅是前来告别，也是在等待伊朗对袭击者做出回应。
2: جوی که اینجا هست هم جو غم و اندوه از دست دادن رهبرشون هم یک جو خشم آلود هست خشمی که از قاتلان ایشون هست از ظالمانی که به ایشون ظلم کردن همه این مردم منتظر انتقام هستن
0: 据伊朗国家电视台6号报道，伊朗总统佩泽西奇扬等高级官员以及哈梅尼伊的家人、宗教界及社会各界代表都参加了送葬仪式。有位

0: 府军近日在和台达省以南的海斯地区激烈交锋，双方并在军事对抗中动用了重型武器及无人机。据知情人士消息，截至目前，冲突已造成数十人伤亡，是近年来也门西海岸所发生过的最为血腥的冲突之一。
1: القوات الطرفين كل قوتين تحاول أن تستكشف مدى جاهزية الطرف الآخر كيف ستكون السيناريوهات العسكرية إذا ما كانت هناك عمليات مقبلة وبالتالي فالقضية ليست متعلقة بجبهة الساحل في ذاتها في عينها طبعا الساحل إذا له استثناء خاص هو باعتبار أن جبهة الساحل مرتبطة بجبهة مرتبطة بقوات البحرية والقوات البحرية طوال السنوات الماضية كانت الأكثر فاعلية في المعركة اليمنية.
0: 在过去的七年来，联合国支持和台达协议特派团一直监督也门政府与胡塞武装执行双方此前在瑞典就停火和撤军等事宜达成的协议。而本次的突发战事也是自今年三月底联合国特派团任期届满以来，也门局势的首次重大升级。有观察人士警告，战火迅速重燃或打破多年的克制局面，使也门重新陷入战争。
2: بلا شك له دلالة انتهاء مهلة الأمم المتحدة وبناء على اتفاق ستوكهولم الذي تم توقيعه بين الأطراف هذا من جانب ومن جانب آخر أن اليمنيين وصلوا إلى مرحلة اللا عودة فبلا شك المعارك هي قادمة.مسألة انتهاء مهلة الأمم المتحدة هي عبارة عن مؤشر أو قد نقول إنها تعتبر فرصة من الفرص لهذه العمليات.
0: 与此同时，也门附近海域海上安全形势近期持续紧张。英国海上贸易行动办公室此前发布通报说，一艘货船在也门和台达西南方向约三十海里处遭不明身份武装人员袭击。有关事件也使曼德海峡周边海域的国际航运安全风险受到持续关注。
3: The synchronization of fierce ground combat and maritime attacks places Al-Hudaydah back at the dangerous forefront of the conflict, threatening both local humanitarian stability and the security of global trade through the Red Sea. Abdulatif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
4: 稍后回来更多消息。
5: 英国首都披露，挑战者三型战车车型多处安设额外装甲，增设猎杀一体系统，担负未来地面作战主力。日本南鸟岛反舰导弹射击场准备工作已经完成，将部署十二式导弹发射车与擎肩针无人机等装备，明年启动实弹射击。韩国加速无人机部署，计划到2029年培训500,000无人机战士。军情观察室周三晚上8:30，凤凰卫视中文台。
6: 中方再次要求美方要恪守
7: 每一个屏幕中所看到的画面，都记录着最新、最热、最重要的新闻资讯。每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络。五台联播与您一同关注世界动态，五粮液时事直通车，每天凤凰卫视中文台。放眼全球局势，波谲云诡，
8: 以见识谋全局，深入盘点，
7: 立足政治经济学逻辑，明晰事件，
8: 理性思考，梳理发展脉络，
7: 从大国博弈到战略对垒，研判各方势力交锋。
8: 我石其平与您一起观世界，评天下。
7: 玉柴机器石评天下，星期六凤凰卫视中文台。
4: 中国与俄罗斯海上联合2026军演星期一在山东青岛开幕。
9: 这次演习设立联合导演部和联合指挥部，由两国海军混合编组。中方总导演指出，十余年来海上联合已成为巩固两军关系、提升联合行动能力的重要平台。俄方则指，演习有助于加强作战协同与专业交流，并提升共同维护地区和平稳定的能力。演习分为兵力集结、港岸筹划及海上演练三个阶段，双方兵力已于5日完成集结。开幕式后，两国海军展开指挥推演与战术协同，联合指挥部围绕防空反导、联合侦察等重点科目研讨。下一步，参演舰艇将赴青岛附近海空域组织联合侦察等演练。

0: 英国首都披露，挑战者三型战车车型多处安设额外装甲，增设猎杀一体系统，担负未来地面作战主力。日本南鸟岛反舰导弹射击场准备工作已经完成，将部署12式导弹发射车与擎肩针无人机等装备，明年启动实弹射击。韩国加速无人机部署，计划到2029年培训500,000无人机战士。军情观察室，周三晚上8:30，凤凰卫视中文台。
1: 以领先技术赋能全场景，用可靠动力伴每一步前行。育柴机器，王牌动力。此刻，这片热土一望无际，只因建设的力量从未止息。中国建设银行，善建者行。
2: 中方再次要求美方要恪守。
0: 每一个屏幕中所看到的画面，都记录着最新、最热、最重要的新闻资讯。每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络。五台联播与您一同关注世界动态，五粮液时事直通车，每天凤凰卫视中文台。
3: 接下来要关注到的是伊朗已故最高精神领袖哈梅内伊的送葬仪式，6号在德黑兰举行，有大批的民众聚集在自由大道和自由广场沿线送别哈梅内伊。
4: 根据官方的安排，哈梅内伊的灵柩将会被移送至伊朗圣城库姆举行送葬仪式，并于8号再在伊拉克的两座什叶派圣城纳杰夫和卡尔巴拉举行送葬仪式。9号，哈梅内伊的遗体将会在伊朗圣城马什哈德被安葬。
5: 6号一大早，大批民众聚集在德黑兰市中心等候。原定全长约10公里的送葬路线，由于现场人数众多，出于安全考虑临时缩短。运载哈梅内伊及其4名家人灵柩的车辆，在人群中缓慢驶向自由广场。许多民众痛哭，捶胸哀悼，手举伊朗国旗、哈梅内伊遗像和鲜花，并向灵车抛洒花瓣。德黑兰当天最高气温达到38摄氏度，消防车辆不断从高处喷水，为长时间守候的民众降温。
6: مردم عزیز، من نمیتونم احساس وصف ناپذیر حضور در جمع میلیونی عاشقان رهبر شهیدم را برای شما توصیف کنم. جای همه شما خالی است، جای همه شما خالی است و جایی که عشق موج میزند و همه به عشق رهبر شهید بدون در نظر گرفتن گرمای هوا، بدون خستگی و با نفس تازه در حال پیمودن
5: 在送葬现场，除了悲伤和哀悼，针对美国和以色列的愤怒情绪也十分强烈。部分民众不断高喊复仇口号，与此同时，一些民众也对伊朗继续与美国谈判表达了强硬的反对立场。
7: اگر مذاکره جواب میداد زمان آقای روحانی اینا جواب میداد، مذاکره در مقابل زورگو اشتباه ترین کاره به نظر من. جلوی زورگو نباید مذاکره کرد، نباید کوتاه اومد. به نظر من مذاکره اشتباهه.
5: 哈梅内伊领导伊朗近40年，在他的遗体经过德黑兰街头之际，不少支持者把参加葬礼视为再次表达政治忠诚的机会，也希望借此表明，最高领袖更替之后，伊朗现有政治体制仍将延续。
8: ما میایم تو مراسم تشییعشون شرکت میکنیم تا قدرتشون رو نشون بدیم، تا نشون بدیم به دنیا که ما پشت رهبرمون هیچ وقت خالی نمیکنیم。
5: 不过，现场最强烈的情绪仍然是悲伤和复仇的呼声。一些参加者。

0: 表示，他们不仅是前来告别，也是在等待伊朗对袭击者做出回应。
1: جوی که اینجا هست هم جو غم و اندوه از دست دادن رهبرشون هم یک جو